kon gara wa wa dan janti bom na kala janti kon mun mun janti bom na buru dola cha kon kala ro chi wai loi wo di wala awa ji gara ya ya da wale ya le che mai ka ya ja wai loi wo di wala awa ji gara ya da mi da da ri kal mi kin ke kal mun kin ga yi kin ya ka ti yi dil mi a da ba di ani mu ba gun ku loi wo